0: mwe omulwire wo ifwaye tuli wano tandisi mpaka ne twenti
1: bakulembeze batandise okwida mpola mpola abali gumite nga tibali gumite abakulembeze abali gumite
0: nga tibali gumite batandise okwida fwabana bebwe

Mbembele mkana kemba. Baketa bududuzi. Ngoina kwa yenda nga woma. Mukoboti baby odudula.